0: Kohta seuraa vaaratiedote. Snart följer ett varningsmeddelande.
1: Vaara ohi, Ruovesi 4.6.2026, kello 23.50. Karhu on poistunut alueelta, vaarallinen tilanne on ohi, Sisä-Suomen poliisilaitos. Faran över, Ruovesi, Björner har avslägnat sig från området faran över. Polisinrättningen i Ingre Finland. Vaara ohi, Ruovesi 4.6.2026, kello 23.50. Karhu on poistunut alueelta. Vaarallinen tilanne on ohi. Sisä-Suomen poliisilaitos. Faran över, Ruovesi, Björnen har avslägnat sig från området. Faran över, polisinrättningen i Ingre Finland.